아동기 텔레폰 ngai boina mathang damuk lan thok chari khonthang film de gi thongam ba ma di sarungbam devla ani puna samina bai seima khaidem pramodini gi mayekta thongam ba mai teina serang bai seini tavir sei

0: mahavidyalaya kakshinga shinduna mahavidyalaya sigi validatory function amsung bachelor of arts students singi get together gi function ama kakshingwari kongoi community hall da tha sigi taruk to pangthokre tharumdu da kakshing assembly constituency gi mla mayangram rameswana chief guest manipur university of culture gi vice chancellor professor pongnam gonindone special guest university asiri college development council gi director dr loren bamsuji na guest of honor amadi mahavidyalaya sigi vice president ketumim ranjana president oin saruk yakhi tharumdu da university of culture gi vice chancellor professor pongnam gonindone na phungdu khibda National Education Policy Lisingani Kun Asi Mairui Singh Da Compulsory Oire Aduga Manipur Gi Performing Art Amadi Thang Ta Asi National Education Policy Lisingani Kun Gi Makha Da Machal Amma Oine Yauri Hai Ki Shri P. Gunindor Na Hai
1: Masi Gi Naiba Mairui Singh Si Da National Education Policy Si Compulsory Oire Aduga Asi Ma National Education Policy 2020 Stay Sa Akui Masa Oma Na Machal Amma Oina Performing Art Amma Sunga Kui Leriba Thang Ta Hai Ba Subject Niam Singh Si
0: September 8th da Palen area da thokiba laibuk tiba thodok ta laikhidraba kaching chunang lekai de yingkhum jiten amri thawan district ki salungpham da gi soibam na nau gi mapham da hailai katpa ga loina na thodu adu da asuk aban nangkhraba singbu ikai khunaba utpa gi thorum ama thasi gi Nepal da Palen maning lekai community hall da pangthokre United Committee Kakchen United Committee Palen the Lariva Clubs Organization Singh CSO Singh Amadi Merapai bi Apunba Lukka Khusan Naduna Sinkiba Thorum Duda Lekhidraba Yengkhum Jiten Amadi Suibam Nanaw Anina Iramdam Yelhumi Kanana Wa Hona Bada Thawai Katkiba Du Nahuna Naning Sinkhi Lunena Makoi Ani Ge Mafamda Ikai Khuna Ba Utuna Minute Ani Tumina Laikhi Arambai Tengol General Headquarter gi medical team amadi Kaching district leiba Arambai Tengol unit singna RIMS Imphal gi transfusion medicine department ga punna sinduna contractor luk suba blood donation gi awareness program ga luinana voluntary blood donation camp ama ngarang Kaching Nokdom Bazar community hall da pangthokhi athobu singi mafam da kathuklaba I haiba wakhalon da pangthokhiba awareness kam voluntary blood donation camp aduda district asigi tongan tongan ba 80 unit tarahumdoi dagi lapa member cham yankhai taretna I pinaba ming pisilakhi adubu member marfu humdoi na I dan tawkhi
2: District newsletter da Kakching jila gi chithi tabire ayiba aikhoi gi Kakching gi paumi nomai tem babishur tongan tongan ba thoram singh sandoktuna tahanjari besi akashwani phalgi fm sangai channel dagini hauzik mathangi thoram da kunchani tui suba panthau safung bagi phawoi pi singsoi pi sintha thoram tabire se thoram se imalaysem inatloishen gi tengmang loinana puthok chhe thoram ni
3: ngasi september gi tang tara mathoi thawan gi thasu irai numit asida kuntra ni thoi shuba panthau saphong magi phawoi bi chengchoi bi sintha thorum imalaysem inal loisang na sinjeduna panthau cycle nong nongpok singu thong maitei laikol thalo sipi log seloi lamai sing imphal is the pangthok pagi thorung mari lenena lamdam asida leiriba mioi ba pumnamakta panthau na yaipha paujel pibiri
4: Asigi Tawan gi Tasu Langbalai Watam Bagi Pawi bi Imau Iratlaga Sing Choi Dunamasang Kaigat Basida Tauksilon Sigi Manung Sellaga Malem Taibung Pan Sida Ladyba Tawai Panba Miweba Palem Sakpita Pantau Shakpada Isa Ningon Bivada Isa Imo Isu Isada Mapok Masakangna Nungayai Pabo Oiduna Pok Bagi Mahayalanduna Miweba Kova Ekoina Puram ga daba mapu gi sintabo ekoi mating leina thaudang puramsi pubusungamsi mapu buningsi
3: pangthuk liba thoram phawoi bi chengchoi bi haibasi karino haibagi matang da vanthona sumna paudamle
4: ayak ase kumjali singamaga samapan maudraga manga agas ki tang kun ga taret langban gi nomapan bada 미오이 폭 와이나 폭넘마도 라이폭기 마농산기 라이폭기 마농산나 로이나락바 마실론 타완 타수노미시다 파워의 위마다 파우깔라가 발렘석이 반다옥석바 닝온 비바푸나막나 파우시 슈르가 시행마장 로컬라가 랑발라이다 깟가도린 라야마야암다 아두가 깟리바 시행하시나 미풍 코디막다 분시 시행젤 오이나 한가도리바니 마파리 오이리바 에학쇼 마시 이라이노미떼기 다수놈의 타완기 시대기 아이 사라헨 크라니 라이기 타우름 로에라가 깔리바 시행시 니에라가 통하가 알루가 이신각다 진담가 도리바니 아토파 깨무 야오로이 도리바니 다이방 미뽕 쿠리막다 시다나다나바 사바 탁바 왔다나바 기다막다 방톡바 마실론
3: 파워이비 징조이비 신타시다 춤반 죽나싱바 가야무수 야오이 마시기 눈기 오이바 와한토키 마탕다수 반토나 숨나 바우담리
4: 미오이바 마 힝바다 포룩 강롭게 마기 마살롤 아말레 마이테이 거바이 퀘시 이롬돔 힝자바다 아왓밤 탈레이테 숙 슘반 아이퀘기 람담시다 호바 우나 사바 바야기 라이탕 리카이 샹파이 로이나나 파우라 양콕 샤루나 아이코이나 숨짓두부 한우비 하이나 거위 히럼 코디막다 마이테기 군톡론시대 힝깔락바시다 시행갑다바야디 누피야마나 와이에두부 아이코이나 와마이 오이라가 와이두나 아무 웃다라가 거의 꼴릭팽이 로이나나 힝고온다 마나마싱 하우나부기다묵다 라이하우 오이나 오이 마이테기 군톡론시다 마이테기 파우 모이랑파우 군비 쌍레이 아숨나 파우렛무비 아이코기 콘톨론 가야마레이바시 아이코이나 라이닝바 아마 오에로로바니나 마이테이 푸룩기 라이닝론기 마삭론 마야암 아마 힝칼한바 라이닝 하이바시나 사우다바 오에레 아도가 로이나나 마판통다 우리바 포삭싱시나 이나노 오에라가 이나스부 힝칼한자바니
3: 방톡리바 토럼시다 마이테이기 마이호롤다기 시즈나르라바 토목 어흠 파우나 조언나 합두나 시즈나키 하이리바 토목 아스기 maming na singbasu pantong na phungdok pili
4: laigina laitang laigi saruk tammana laitang thumukta phauha pagatamada maduga loinana likhai haibasina ningon gi saruk mayumakai pan graga magi phaugi saruk tambigadaba sangpai haibasina bibagi waigadaba phaupom haibasina mama ma pagi waigadaba ngasigi sanaron sede yauri busi sangpai ama likhayama laitangama maitei ekhoigi laigi maitei khuntoklonna yauba phaugi thumokki mamingni maming simangna maitei phurup hingni haibadoi koi sakphongmangami
3: phau shubha haibasi mamangegi matamdagi chatnaduna laklaba maitei singgi masin amani hairiba masin asina kari karamba kanaba pi haibagi matangda asumna paudamle
4: mamang ngaida leiramba maitei di bipi wangde laina laite diabetes laite aikhoina laitabagi maram sina aikhoi thabok yam sui matam laiba khiwikta yopak pai hingol tawi laibak laikan dubu aikhoina tokshuna layeina taroga thugai maduga loina na napi narang do moi khoina khongkalaga maiyam tharaga laihau oheli sumaina taudana kangkhul taura tauraga aikhoina saga daba thakadaba enjang napi maroi mapangse khoi thajai madugi matung tarakpa matamda khoi lau singu pangthoi lau labukta lauriya yale aduga loina na aikhoi ukai ta aga phauksi aikhoina hullaga phaudi taraga maduregi lahon je phoiraga khoi nupa nupi khulang nungsina baga loina na sinsulon je khoi pangan jam kanna hona jai maduga amuk lau yeiraga aikhoina kaida phausi hairaga manduda waxing thada aingba thasida asai phausi kaiba yade anana poinu da phairenda smaina tauraga phairen thada kolai tharaga aikhoi sai nupao shu aikhoi gi shuk tongale magi shuk thasi nupina sugada ba phoksu nupana sugada ba madura phausi suraga madu khusina kotho aga shon ba kawi aduga yangkok ta hapaga khappaga sieng machang launo honara pasina aikhoi ji sajelol ma oiraga aikhoi ji si de na de pun si siam changi anda matam leba khebekta mathai thaina gi maitei gi sana liklam sidi maitei aikhoi na matam punong ta sagonarga hingada bani laisat laina kaya ma lak pa yai sena chaksa ba yara oi aduna ai yum da phau khinchi sumban suk thamchi ai gi irom dom hingbada ai mikha pondana ba ai gi thawai de ai na kanmangam na bagi da makta

0: 방톡히바 바오이비 생초이비 신타 시기 오이바 쿠담상담 까리 까람바 징우레바 오비비리 하이바도 따미나시
1: 아이기 바오쇼바 안도가 생카빠 생초이바지 말렘기 마실롤 오이날라이바오이 아도나 바와암가 안도가 와이 생쿱시나 얌얌해 마시나 리카야 마탈레 안도가 마사이기 라이땅시나 생마상시 오이 아두가 라이땅데 캐땅 파우당 토목시다나 자기엠시 오이 아두나 에코이나 타이방판다 파우디 토카니 사바디 와로이 파우슈마루 상가니 아두가 야암디 야암모이 마두가 로이나나 나무 타이방 미오이바 쿠디막다 사바기다 막다디 토이동나디 와라로이 라이나 비바다 아나나 마상나 땅카야미 헬리 자기엠데기 타이방판다 레비리바 미암다 pongtok shanning bana asumba haibasi masini ngasaigi line masang khaigalaga aduga aran basini phaudi phawa mai na sum haido ise ana leisiam lon gi manung da cheng khaibung khaiba masang khanmagum khanba sagem sandon haidok pa aran ba thabak tadi tawroroi si lining sum na sachi migi lining da su yesaluno aigi lining da su yelhan ganu lining amu lining amane ikaiba piba amasung namdaba honade maitei ekhoigi lining simade maitei ekhoina hinkat hanba natana namu taiwang kanana suma khong shombidau leite salai eksa maitei laini hinkal hanse langman gi nong ma panba ayuki pungtare nangnabu lakpiu thawan ngamina si numidang sina yumda ningbiu katkadaba sina ekhoigi kwaklei leisang lasing lei haining haiku haitop maitei mangra angangba aruga maitei tharo masa katlaga mafamam dege de hektani bir opung mapal ei thaujan jarake adana ngasigi imai sa nongshiro punama si khiroi si na khiroi si awat palaitana ekoi hingmina si miwei ba hai si ason ba hai ba si kana na su mateng pibi na balaitei laira ba hai ba si de mimang thok ngam ponte miyam punama nungai ai phabana leng manaraga hingaga miwei ba ko wai khoi ase laibak si ingadori bani thabak shubal lepoi si lining ba kawroi si